0: ます。
1: ワイヤーキャッチャー。
2: ミュージックライフチェック。ミュージックライフチェック。96.4 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.